thulaganyo e ke ya mosomonte e taboga jalo mosupologo go fitlha ka labotlhano ura ya borataro go fitlha ka ura ya bolesome ga o reditse ke jaaka o setse o palame tshutshu makgala e kgwediwang ke mogote wa poko. Ura ya borataro ke teng mo re aroganyang thapelo ya letsatsi teng. Re a godisa, re a tshedisa, re lemoga bao ba gaufi le pelo tsa rona. Ura ya bosupa re simolola thulaganyo semmuso, re tshwaela mo setlhogong ga re godise, aroganya botlhale le mogote wa poko. Mmogo nna le wena re a tswelela.